Alweer. Disco. Groovy. Všetkým prajem krásne ráno. Ak počúvaš repríze, tak krásny deň. Zdravia Samples, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok.

6 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Dneska máme štvrtok 16.7. No a v prvej hodinke, v prvom stupe, si povieme niečo o počasí. Včera to bolo zaujímavé, do Brna dorazila Supercela, bolo to tu ako na kúpalisku. Veľmi, ale veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa nikomu nič vážne nestalo. Amen. No a ako to bude vyzerať dneska? 30 stupňov maximálky, niekde príde mrak, niekde možno aj niečo sa skapne, že zaprší, uvidíme, ale malo by to byť v cajku to počasie. Necháme sa prekvapiť. Bývame na dvojke, na celom území Českej republiky, takže opatrne. Svátek Luboš, Liboslav a Luboslav, LLL, chlapci, všetko najlepšie k svátku. No a poďme sa pozrieť na významný deň, deň čerstvého špenátu, o tom som hovoril včera. Dobrý italský plný pesticídov, keď si dáš, tak ti bude fajn. Tak na to myslí.

cesta, asfalt, vidím na, tam nehôd 13. Čo to znamená, že pán Boh pri nás, aspoň tak sa to hovorí, amen, a poďme sa pozrieť na nejaké tie diaľničné. D35-ka, 198 km, smer na Hradec Králové, Opatovec, okres Svitavy. A čo tu ešte máme? D1-ko, 210 km, smer na Ostravu, Holubice, okres Vyškov, kraj Ihomoravský. Takže tu na hneď za rohom, tam, kde lietajú tie holuby. Jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom a bezpečne. Fridek, Místek, Ráj na zemi, amen, a poďme ďalej. Poďme na klasiku, poďme do roku 90. Teen City.

0: www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, nájdeš tam na všetko vybavené. No a nezabudni, zajtra, piatok, 17.7. Brno, Kafelovka. Od 17. zhruba do 22. a možno aj dlhšie budeme servírovať grúvy. Mistr Andrea Fiorina, Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, dojdite, oplatí sa, asi myslím, že bude veselo a podľa toho, ako to vyzerá, dojde aj dostatok ľudí. Tešíme sa. No a ešte pripomeniem, Sunrise Festival, to bude budúci víkend, od nejakého 23. myslím, že chlapci začínajú do 26. Áno, presne tak. Ja tam budem 25. v sobotu servírovať grúvy večer od nejakej 8. Takže takisto, kľudne dojdite. Je to v Vesinikách, v horách, nádhera, Miroslav, ski areál Miroslav, Lipové lázne, nech sa páči. Ale hlavne dojdi zajtra. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Máme 7 hodín 28 minút alebo 13:28 a začnem rovno s veľmi dôležitou správou. Uznoj ma, sklízi čočku. Áno, počuješ veľmi dobre a tu na farmár píše. Dnes už nikto neví alebo hovorí, jak vypadá. Smeje sa z toho. Takže prosím vás pekne. Dôležitá vec, ako som hovoril, uznoj ma tú čočku sklíziou, takže chodte k znojmu. Poďte sa pozrieť, ako vyzerá čočka, takzvaná šošovica, ako sa sklízi, pretože je to veľmi dôležitý pokrm a nikdy nevieš, ako dopadneš. Doba je zlá. Možno za 3, za 4 roky budeš musieť zasadiť čočku aj ty. A aspoň budeš vedieť, ako na to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Je to za Znojmom, smerom na Rakúsko, hneď doprava odbočíš, potom doľava cez pole. Nájdeš to, neboj.

zoznamom poďme za hranice, kúsok do Rakúska, do Alp. Upozornenie, pokiaľ tam ideš, dávajte si pozor na kozorožcov. Kozorožec v Alpách zrazil turistku, dokonca spadla z 20-metrového svahu. Nestalo sa nič, aj keď prišiel vrtuľník pre ňu, žena je zachránená, takže pozor na tie svine. Pokiaľ nevieš, ako vyzerá kozorožec, to hneď vysvetlím. To je taká väčšia koza, dosť svalnatá, pretože keď skáču po tých skalách, tak sú vymakané. A na vrchu, na hlave má rožky, také dlhé. Vyzerá to skôr ako bagety, ale sú to rohy. Takže to je kozorožec, takže už to vieš. A keď budeš v Alpách, opatrne. Zober si po prípade prilbu na hlavu moje doporučenie. Alton McLean, Destiny, It Must Be Love, Disco Savoru z roku 79. Radujme sa, veselme sa.

Must Be Love. Pozdravím pamätníkov. A Guten Morgen do rimážového riaditeľa. Bez toho by deň nebol deň. Tak ako bez Marcely.

Čas sa nám posúva, 7.37 máme, alebo 13.37 a Duna, pozerám, že nepríjemná pravda. Milovať sladké si nikdy neodnaučíte. No, podľa odborníkov. Takže v článku sa v podstate dočítame, že pokiaľ si milovník sladkého, tak už budeš celý život. Je to taká závislosť, prirovnaná sa to aj k drogám samozrejme, a ja si myslím, že je to droga, na mne je to aj vidieť, že som sa trošičku predrogoval, ale taký je život. No a tu na odborníci ešte hovoria, čo máš robiť, ak máš chuť na sladké. Máš si ho dať. Pokiaľ nechceš priberať, tak skôr ovoce, nejaké tie jogurty doporučujú a kadejaké iné nezmysly. Takže len aby si vedel. No a ešte bola robená aj anketa dokonca a cez 70% ľudí v Českej republike píše, že bohužiaľ áno, že sú závislí na sladkostiach. Uzavriem tým, nerob si z toho nič, aj keď si obezný. Normálne žer ďalej, čo chceš, koľko chceš, čokolády, cukríky, bombóny, čo viem, čo všetko. A hlavne úsmev na tvári. Každý sme, aký sme. Novinka Powerplay. Party going strong. Also risk.

0: Tu nám pozrieme taký zaujímavý článoček, že žena uspožádala svadbu z 91 let starým lustrem. No a hovorí, že si rozumie s tým lustrom lepšie ako s ex-manželom. Ja sa nedivím, keď sa pozriem na tú pani a na ten luster, asi by som si s tým lustrom rozumel takisto a radšej aj ja. No, každopádne im gratulujem k sobášu a dúfam, že budú žiť spokojne ešte ďalších aspoň minimálne 185 rokov.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Pozdravím ex-manžela a chápem ťa, bratu. No a my si poďme hrať klasiku.

Monkees. To sú Pača a Dave Lee. Pozor na časomieru, sme v 2. hodinky dnešného ráneho VC. Guten Morgen, everybody.

3 minúty po 8 máme, alebo po 16.7. štvrtok, radujeme sa, veselme sa. No a samozrejme, tak ako každý deň v 2 hodinke si to otvoríme počasím. Dneska 30 stupňov a má to byť slnečné, niekde pod mrakom, niekde možno aj zaprší. Možno, uvidíme. Bio máme na dvojke, na celom území Českej republiky, takže opatrne. Svátek má Luboš, Liboslav a Luboslav, chlapci, všetko najlepšie prajem. Významné dni dnes je veľmi medzinárodný deň špenátu, takže choď tam, jak som ti hovoril včera, daj si ten kvalitný špenát, aby ti bolo lepšie. A čo som ešte, som zabudol na niečo, už asi som nezabudol na nič. Dvojica DJ Eclipse, Taša a Laraj, get up.

0: Polystyrén, asfalt Tyrén 21 nehod, tam vidíme nové diaľničné, napríklad D4, 35,5 smer na Strakonice, Obožište, okres Příbram. Potom to vidím D1, 204 km smer na Ostravu, Šlapanice, okres Brno, Venkov. A z prvej hodinky nám tam ostala svietiť D35, 200 km v podstate 198, Opatovec, okres Svitavy. Inak všetko bol starom, tam, kde sme stáli včera, pred 5 rokmi a 25 rokmi, tam budeme stať aj dneska, zajtra a ešte o 158 rokov. Na to pamätaj hlavne Praha, Brno a tie väčšie mesta. Veľa a od malo ľudí, hovorím to stále. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu, už takto po ránu nádherných, viac ako včera, 47 stupňov. Voda išla trošku na vrch, teraz to má 165 stupňov, ideálna kúpačku. Nezabudni, že Marcela má otvorené už 7 minút, čaká na vás všetkých. Nezabudni povedať, že počúva Zun Rádio, dá ti 50% zľavu na zapožičenie veškerého sortimentu, čo požičiava plavky, ponožky, sandále. Ponov muž má aj slipy, aj gaťky ženské, no a nezabudni, že požičiava aj lad, aj na nuky.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Igor Kmeťov, Aneta Soul a Rytmus. Dámy Groove, novinka Powerplay.

minút po 8 alebo po 14. Zajtra Café Luka Brno dojde od 17. Budeme servírovať groovy. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť. Nech sa páči. Budúci týždeň sobotu. Festival Sunrise. Je to v horách, v jeseníkach. Takisto dojde. Dokonca to tam bude už od 23. do 26. ale ja osobne tam budem 25. Dojdete na všetky dni, oplatí sa, vynikajúci festival v prírode. Nádhera. No a ešte pripomeniem, keďže sme mediálni partnermi Skokanu Olomouci, našich prazdov pozdravujem, baseballistov, samozrejme aj sestry, grillujú. A veľmi dobre. Takže pokiaľ si v Olomouci alebo v blízkosti 17. 18. tento víkend od 16. hodiny veľká grilovačka bude. A dokonca tam budú mať aj groovy, veľkú party, dojde zahrať kapela THS Brzdaži. To sú takí chlapci, čo to pribrzdia trošku. Je to Trampská a country kapela. No, možno, že chlapcov presvedčím, keď im zavolám, aby tam dali aj nejaké tie houseové groovy do bubníčka trošku a do tých trupiek a gitar, čo tam budú mať. Pozdravím všetkých, hlavne Skokanov. Peace, love and house music. Listen to me. Vlog and Chrome, everybody funky beat. To je prechladcov brzdažov z tej kapely, nech vedia. A pome.

16-letá divka vyvinula náušnice, ktorá tajne vyfotí útočníka a došle nouzové upozornení s vaši polohou. O čo ide? Normálne, keď si strčíš minikom kameru do uší, ako namiesto náušnic, alebo kľudne ako piercing aj do nosa, to je celé vybavené, takže žiadny vývoj, zase nejaká blbosť. A ja som hlavne zvedavý, keby ju niekto napadol, ako rýchlo odošle ten nouzový signál, a ako rýchlo prídu ochrancovia zákona. Pretože keď ťa niekto napadne, napríklad taký čorkár, no tak čo, odtrhne ti tašku z ruky, uteká, vybavené, no. Takže už to vieš, náušnica stojí nemalé peniaze, preto hovorím, normálne minikamerka, strci ju klidne do uši, do nosa a je do pusy, je mi to jedno. A máš to vybavené. A máš to aj čo? Ušetrené, lové, chápeš?

29 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme do Juhoafrickej republiky. Tam jedna pani výskumníčka vynalezla zariadenie na ochranu pred znásilnením s názvom RapeX. No a pri útoku sa to zariadenie prichytí na vtáka a neustráni ho nikto, iba chirurg. Takže pozor na znásilnenia, pretože nechceš mať na vtákovi niečo zakusnuté, čo nedáš dolu len tak, rozumieš? No a tým pádom, keď pôjdeš k chirurgovi a ten to odstráni, čo? Hrozí ti kriminál. Takže vykašlite sa na znásilňovanie, drahí znásilňovači, a nerobte takéto veci. Amen. Šikovná pani, veľmi šikovná. Pozdravujeme. Love Back. Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Čistý UK garáž.

Tu napozerám, že prichádza nový trend do Českej republiky a nielen do Českej republiky, ale kade tade po svete. Mikrodomy. 13 metrov štvorcových od 750 tisíc korun. No v podstate zadarmo. Otázka znie, a nie je to málo, trošičku 13 metrov štvorcových za 750 tisíc plus pozemoček, no neviem. Každopádne ja doporučujem, zájdi si niekam do športových potreb, kde predávajú stany, je väčšie. Ja si pamätám, za Komančo sme chodili s rodičmi. Mali sme taký veľký stán a keď sme to spočítali, ja si myslím, že tam bolo minimálne aspoň 15 metrov štvorcových. Takže čo to s teba urobí? Urobí to s teba síce kempera, ale máš to ušetrené. Pekne dostanú. Niekde k riečke, alebo k rybníčku, alebo na sídlisku, keď si ho postavíš. Ja si myslím, že to budeš mať úplne vybavené. A 750 tisíc ušetrených.

0: 37 minút máme po 8, alebo po 14. O víkendu sa výrazne ochladí a má sa ochladí až tak, že na horách možno aj nasneží. Volal by Marcela s Fridkom istku, pretože Fridek je pod horami. Keby náhodou na kopečkoch nasnežilo, čo sa aj očakáva. Takže od soboty, od rána, od 8 začína požičovať aj bežky. Po prípade aj korčule, keby premrzlo. To ale nech viete. Každopádne upozornenie ani na bežky, ani na korčule žiadna slava nebude.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Pripravte sa na to, bude kosa, bude mráz. Nezabudni na čiapku, šal a rukavice. Let's go dancing, Kool & the Gang, Disco Savrus, rok 82. Pume. La la la.

0: Tu načítam, že pokiaľ chceš byť král, máš sa stať remeselníkom. Remeselník je král, má plný diárš a vyšší príjmy. No vidíš, to už to vieš, ako zarobiť love. Ja som sa pozeral na rôzne remeslá, je ich dostatok. Pokiaľ si dobrý, vydeláš. Pokiaľ si špatný, nevydeláš. Ale jedno remeslo mi tu chybí. Dráteník. Ten už sa nejak vytratil, takže pokiaľ nevieš, buď dráteníkom, pretože budeš jediný a si myslím, že keď budeš jediný, tak budeš mať čo? Budeš mať najlepší biznis. Aj korunu si dáme na hlavu, neboj nič.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Samozrejme, dráteník nie je ten, čo čoruje dráty. To len nech vieš, ich je tu dosť.

Toto sú Disklapa, Ivan Jack, Happy Song. A pozerám na časomeru, pôjdeme za chvíľku do finále. A ešte to na mňa vybehol článoček, český vynález šetrí sestrám hodiny denne. Teď to ide do sveta. O čo ide? Český MHTG Medical vyvinul zariadenie, ktoré automaticky mneží výdej moči na ipkách, no a automaticky dáta odesiela sám do nemocničného systému, no a tým pádom sestry ušetria kopec času. Nemusia totiž to s tými chcankami brať hore dolu po nemocnici, rozumieš ma? Zariadenie si môžeš kúpiť aj ty, čože výhoda. Rozumieš ma? Pripevníš to na seba, vymočíš sa, dáta sa odošlo k tvojmu doktorovi, no a po prípade, keď máš nejaký problém, tak ti hneď zavolá a vybavené, nemusíš nikam chodiť. Veľmi dobrý vynález. Ďakujeme všetkým za tieto dary.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Tak, ako každé ráno. Majte sa všetci krásne, buďte všetci happy. Hlavne to zdravie, hlavne to zdravie.

0: brnenského štúdia, zdraví Samplies. No a slovo predávam do toho praského. Už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzka. Ja na Maxa, pozdravujem. Pojem príjemné vysielanie. Bíslaven House Music. Papalala všetkým. Počuť sa budeme buď to o 13. v repríze. Do zajtra ráno o 7. Možno.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Alweer, alweer. Disco, disco. Groovy, groovy. Všetkým prajem krásne ráno. Ak počúvaš repríze, tak krásny deň. Zdravia Samples, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+. Radujeme sa, veselme sa, máme štvrtok.

6 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Dneska máme štvrtok 16.7. No a v prvej hodinke, v prvom stupe, si povieme niečo o počasí. Včera to bolo zaujímavé, dobrá dorazila supercela, bolo to tu ako na kúpalisku. Veľmi, ale veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa nikomu nič vážne nestalo. Amen. No a ako to bude vyzerať dneska? 30 stupňov maximálky, niekde príde mrak, niekde možno aj niečo sa skapne, že zaprší, uvidíme, ale malo by to byť v cajku to počasie. Necháme sa prekvapiť. Bývame na dvojke, na celom území Českej republiky, takže opatrne. Svátek Luboš, Liboslav a Luboslav, LLL, chlapci, všetko najlepšie k svátku. No a poďme sa pozrieť na významný deň, deň čerstvého špenátu, o tom som hovoril včera. Dobrý italský plný pesticidov, keď si dáš, tak ti bude fajn. Tak na to myslí.

Cesta, asfalt, vidím na, tam nehôz 13. Čo to znamená, že pán Boh pri nás, aspoň tak sa to hovorí, amen, a poďme sa pozrieť na nejaké tie diaľničné. D35-ka, 198 km, smer na Hradec Králové, Opatovec, okres Svitavy. A čo tu ešte máme? D1-ko, 210 km, smer na Ostravu, Holubice, okres Vyškov, kraj Ihomoravský. Takže tu nahneď za rohom, tam, kde lietajú tie holuby. Jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom a bezpečne. Fridek, Místek, Ráj na zemi, amen, a poďme ďalej. Poďme na klasiku, poďme do roku 90. Teen City.

0: www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, nájdeš tam na všetko vybavené. No a nezabudni, zajtra, piatok, 17.7. Brno, Kafelovka. Od 17. zhruba do 22. a možno aj dlhšie budeme servírovať grúvy. Mistr Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, dojdite, oplatí sa, asi myslím, že bude veselo a podľa toho, ako to vyzerá, dojde aj dostatok ľudí. Tešíme sa. No a ešte pripomeniem, Sunrise Festival, to bude budúci víkend, od nejakého 23. myslím, že chlapci začínajú do 26. Áno, presne tak. Ja tam budem 25. v sobotu servírovať grúvy večer od nejakej 8. Takže takisto, kľudne dojdite. Je to v Vesinikách, v horách, nádhera, Miroslav, Ski areál Miroslav, Lipové lázne, nech sa páči. Ale hlavne dojdi zajtra. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to...

0: Máme 7 hodín 28 minút alebo 13:28 a začnem rovno s veľmi dôležitou správou. Uznojma sklízi čočku. Áno, počuješ veľmi dobre a tu na farmár píše. Dnes už nikto neví alebo hovorí, jak vypadá. Smeje sa z toho. Takže prosím vás pekne. Dôležitá vec, ako som hovoril, uznojma tú čočku sklíziou, takže choďte k znojmu. Poďte sa pozrieť, ako vyzerá čočka, takzvaná šošovica, ako sa sklízi, pretože je to veľmi dôležitý pokrm a nikdy nevieš, ako dopadneš. Doba je zlá. Možno za 3, za 4 roky budeš musieť zasadiť čočku aj ty. A aspoň budeš vedieť, ako na to.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Je to za Znojmom, smerom na Rakúsko, hneď doprava odbočíš, potom doľava cez pole. Nájdeš to, neboj.

vás zoznam a poďme za hranice, kúsok do Rakúska, do Alp. Upozornenie, pokiaľ tam ideš, dávajte si pozor na kozorožcov. Kozorožec v Alpách zrazil turistku, dokonca spadla z 20-metrového svahu. Nestalo sa nič, aj keď prišiel vrtuľník pre ňu, žena je zachránená, takže pozor na tie svine. Pokiaľ nevieš, ako vyzerá kozorožec, to hneď vysvetlím. To je taká väčšia koza, dosť svalnatá, pretože keď skáču po tých skalách, tak sú vymakané. A na vrchu, na hlave má rožky, také dlhé. Vyzerá to skôr ako bagety, ale sú to rohy. Takže to je kozorožec, takže už to vieš. A keď budeš v Alpách, opatrne. Zober si po prípade prilbu na hlavu moje doporučenie. Alton McLean, Destiny. It Must Be Love. Disco Savoru z rok 79. Radujme sa, veselme sa.

Nás by vás. Pozdravím pamätníkov. A Guten Morgen do Rimážova riaditeľa. Bez toho by deň nebol deň. Tak ako bez Marcely. To by nešlo.

Čas sa nám posúva, 7.37 máme, alebo 13.37 a tu napozerám, že nepríjemná pravda, milovať sladké si nikdy nedá, neodnaučíte, no, podľa odborníkov. Takže v článku sa v podstate dočítame, že pokiaľ si milovník sladkého, tak už budeš celý život. Je to taká závislosť, prirovnaná sa to aj k drogám samozrejme, a ja si myslím, že je to droga, na mne je to aj vidieť, že som sa trošičku predrogoval, ale taký je život. No a tu na odborníci ešte hovoria, čo máš robiť, ak máš chuť na sladké. Máš si ho dať. Pokiaľ nechceš priberať, tak skôr ovoce, nejaké tie jogurty doporučujú a kadejaké iné nezmysly. Takže len aby si vedel. No a ešte bola robená aj anketa dokonca a cez 70% ľudí v Českej republike píše, že bohužiaľ áno, že sú závislí na sladkostiach. Uzavrem v tým, nerob si z toho nič, aj keď si obezný. Normálne žer ďalej, čo chceš, koľko chceš, čokolády, cukríky, bombóny, čo viem, čo všetko. A hlavne úsmev na tvári. Každý sme, aký sme.

0: umelá inteligence v úlu. Ešte vývojáři naučili včely mluviť. Áno, je to tak. Znie to divne, ale je to tak. Chlapci z Brna normálne dali umelú inteligenciu do včelina a naučili včely normálne, že pokecať si. No a o čom kecajú? O všetko možnom, napríklad o tom, varujú pred teplotami včely, alebo že dokážu ťa varovať pred nemocami. Pokiaľ ide na teba chrípka alebo angína, tak ťa včela varuje dopredu. Alebo ťa dokáže varovať pred blížici sa invazí strašne azijského. A to je veľmi dôležité. Takže pokiaľ si chcete pokecať so včelami, nech sa páči do Brna za tými vývojármi a môžete si tam rozprávať aj celý deň, aj od rána do večera, už chcete.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Toto je pre všetky včely. Kurvels.

0: nám pozrieme taký zaujímavý článoček, že žena uspožádala svadbu z 91 let starým lustrem. No a hovorí, že si rozumie s tým lustrom lepšie ako s ex-manželom. Ja sa nedivím, keď sa pozriem na tú pani a na ten luster, asi by som si s tým lustrom rozumel takisto a radšej aj ja. No, každopádne im gratulujem k sobášu a dúfam, že budú žiť spokojne ešte ďalších aspoň minimálne 185 rokov.
1: Každý je v niečom dobrej. Vy, napríklad, máte vkus.
0: Pozdravím ex-manžela a chápem ťa, bratu. My si poďme hrať klasiku. Rok 92. Pasa de nás.

Yankees. To sú Pača a Dave Lee. Pozdrav na časomieru, sme 3 hodinky dnešného ráneho VC. Guten Morgen, everybody.

3 minuty po 8 máme, alebo po 16.7. Štvrtok, radujme sa, veselme sa. No a samozrejme, tak ako každý deň v 2 hodinke si to otvoríme počasím. Dneska 30 stupňov a má to byť slnečné, niekde pod mrakom, niekde možno aj zaprší. Možno, uvidíme. Bio máme na dvojke, na celom území Českej republiky, takže opatrne. Sladek má Luboš, Liboslav a Luboslav, chlapci, všetko najlepšie prajem. Významné dni dnes je veľmi medzinárodný deň špenátu, takže choď tam, jak som ti hovoril včera, daj si ten kvalitný špenát, aby ti bolo lepšie. A čo som ešte, som zabudol na niečo? Už asi som nezabudol na nič. Dvojica DJ Eclipse, Taša Alaraj, Get Up.

0: Styren, asfalt Tyren 21, neho tam vidíme nové diaľničné, napríklad D4, 35,5 smer na Strakonice, Obožište, okres Příbram. Potom to vidím D1, 204 km smer na Ostravu, Šlapanice, okres Brno-Venkov. A z prvej hodinky nám tam ostala svietiť D35, 200 km v podstate 198, Opatovec, okres Svitavy. Inak všetko bol starom, tam kde sme stáli včera, pred 5 rokmi a 25 rokmi, tam budeme stať aj dneska, zajtra a ešte o 158 rokov. Na to pamätaj hlavne Praha, Brno a tie väčšie mesta. Veľa a od malých ľudí, hovorím to stále. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu, už takto po ránu nádherných, viac ako včera, 47 stupňov. Voda išla trošku na vrch, teraz to má 165 stupňov, ideálna kúpačku. Nezabudni, že Marcela má otvorené už 7 minút, čaká na vás všetkých. Nezabudni povedať, že počúva Zone Rádio, dá ti 50% zľavu na zapožičiane veškerého sortimentu, čo požičiava plavky, ponožky, sandále. Ponov muž má aj slipy, aj gaťky ženské, no a nezabudni, že požičiava aj lad, aj na nuky.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Igor Kmeťo, Aneta Soul a Rytmus, Dámy Groove, novinka Powerplay.

minút po 8. alebo po 14. Zajtra Café Luca Brno dojde od 17. Budeme servírovať groovy. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť. Nech sa páči. Budúci týždeň sobotu. Festival Sunrise. Je to v horách, v jeseníkach. Takisto dojde. Dokonca to tam bude už od 23. do 26. ale ja osobne tam budem 25. Dojdete na všetky dny, oplatí sa, vynikajúci festival v prírode. Nádhera. No a ešte pripomeniem, keďže sme mediálni partnermi Skokanov Olomouci, našich prazdov pozdravujem, baseballistov, samozrejme aj sestry, grillujú. A veľmi dobre. Takže pokiaľ si v Olomouci alebo v blízkosti 17. 18. tento víkend od 16. hodiny veľká grilovačka bude. A dokonca tam budú mať aj groovy, veľkú party, dojde zahrať kapela THS Brzdaži. To sú takí chlapci, čo to pribrzdia trošku. Je to Trampská a country kapela. No, možno, že chlapcov presvedčím, keď im zavolám, aby tam dali aj nejaké tie houseové groovy do bubnička trošku a do tých trupiek a gitar, čo tam budú mať. Pozdravím všetkých, hlavne Skokanov. Peace, love and house music. Listen to me. Vlog and Chrome, everybody funky beat. No to je pre chlapcov brzdažov z tej kapely, nech vedia. A pome.

16-letá divka vyvinula náušnice, ktorá tajne vyfotí útočníka a došla nouzové upozornení s vaší polohou. O čo ide? Normálne, keď si strčíš minikom kameru do uší, ako namiesto náušnic, alebo kľudne ako piercing aj do nosa, to je celé vybavené, takže žiadny vývoj, zase nejaká blbosť. A ja som hlavne zvedavý, keby ju niekto napadol, ako rýchlo odešle ten nouzový signál a ako rýchlo prídu ochrancovia zákona. Pretože keď ťa niekto napadne, napríklad taký čorkár, no tak čo? Oprne ti tašku z ruky, uteká, vybavené, no. Takže už to vieš, náušnica stojí nemalé peniaze, preto hovorím, normálne minikamerka, strc ju klidne do uši, do nosa a je do pusy, je mi to jedno. A máš to vybavené. A máš to aj čo? Ušetrené, lové, chápeš?

29 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme do Juhoafrickej republiky. Tam jedna pani výskumníčka vynalezla zariadenie na ochranu pred znásilneným s názvom RapeX. No a pri útoku sa to zariadenie prichytí na vtáka a neodstráni ho nikto, iba chirurg. Takže pozor na znásilnenia, pretože nechceš mať na vtákovi niečo zakusnuté, čo nedáš dolu len tak, rozumieš? No a tým pádom, keď pôjdeš k chirurgovi a ten to odstráni, čo? Hrozí ti kriminál. Takže vykašlite sa na znásilňovanie, drahí znásilňovači, a nerobte takéto veci. Amen. Šikovná pani, veľmi šikovná. Pozdravujeme. Love back. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Čistý UK garáž.

Tu nám poznám, že prichádza nový trend do Českej republiky a nielen do Českej republiky, ale kade tade po svete. Mikrodomy. 13 metrov štvorcových od 750 000 korún. To v podstate zadarmo. Otázka znie, a nie je to málo, trošičku 13 metrov štvorcových za 750 000 plus pozemoček, no neviem. Až dopadne a doporučujem, zájdi si niekam do športových potreb, kde predávajú stany, je väčšie. Ja si pamätám, za Komančo sme chodili s rodičmi. Mali sme taký veľký stán a keď sme to spočítali, ja si myslím, že tam bolo minimálne aspoň 15 metrov štvorcových. Takže čo to s teba urobí? Urobí to s teba síce kempera, ale máš to ušetrené. Pekne dostanú. Niekde k riečke, alebo k rybníčku, alebo na sídlisku, keď si ho postavíš. Ja si myslím, že to budeš mať úplne vybavené. A 750 000 ušetrených.

0: 37 minút máme po 8, alebo po 14. O víkendu sa výrazne ochladí a má sa ochladí až tak, že na horách možno aj nasneží. Volal je Marcela s Fridkou Mistku, pretože Fridek je pod horami. Keby náhodou na kopečkoch nasnežilo, čo sa aj očakáva. Takže od soboty, od rána, od 8 začína požičovať aj bežky. Po prípade aj korčule, keby premrzlo. To ale nech viete. Každopádne upozornenie ani na bežky, ani na korčule žiadna zľava nebude.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Pripravte sa na to, bude kosa, bude mráz. Nezabudni na čiapku, šal a rukavice. Let's go dancing, Kool & The Gang, Disco Savrus, rok 82. Pume, pume, pume. Ula la la.

0: Tu načítam, že pokiaľ chceš byť král, máš sa stať remeselníkom. A remeselník je král, má plný diárš a vyšší príjmy. No vidíš, to už to vieš, ako zarobiť love. Ja som sa pozeral na rôzne remeslá, je ich dostatok. Pokiaľ si dobrý, vydeláš. Pokiaľ si špatný, nevydeláš. Ale jedno remeslo mi tu chybí. Dráteník. Ten už sa nejak vytratil, takže pokiaľ nevieš, buď dráteníkom, pretože budeš jediný a si myslím, že keď budeš jediný, tak budeš mať čo? Budeš tam najlepší biznis. Aj korunu ti dáme na hlavu, neboj nič.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Samozrejme, dráteník nie je ten, čo čoruje dráty. Tohle nech vieš, nech je tu dosť.

Toto sú Disclap a Ivan Jack Happy Song. A pozor na časomeru, pôjdeme za chvíľku do finále. A ešte to na mňa vybehol článoček, český vynález šetrí sestrám hodiny denne. Teď to ide do sveta. O čo ide? Český MHTG Medical vyvinul zariadenie, ktoré automaticky mneží výdej moči na jibkách, no a automaticky dáta odesiela sám do nemocničného systému, no a tým pádom sestry ušetria kopec času. Nemusia totiž to s tými chcankami brať hore dolu po nemocnici, rozumieš ma? Zariadenie si môžeš kúpiť aj ty, čože výhoda. Rozumieš ma? Pripevníš to na seba, vymočíš sa, dáta sa odošlú k tvojmu doktorovi, no a po prípade, keď máš nejaký problém, tak ti hneď zavolá a vybavené, nemusíš nikam chodiť. Veľmi dobrý vynález. Ďakujeme všetkým za tieto dary.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Tak, ako každé ráno. Majte sa všetci krásne, buďte všetci happy. Hlavne to zdravie, hlavne to zdravie.

0: brnenského štúdia Zdraví Samples. No a slovo predám do toho praského. Už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzka. Na Maxa, pozdravujem. Pojem príjemné vysielanie. Výslave na House Music. Papalava všetkým. Počuť sa budeme buď to o 13. v repríze. Alebo zajtra ráno o 7. Možno.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, máme 20. hodinu a začína Deep Wave. Dnes to bude Afro a opäť čilovačka. My vám všetkým prajeme príjemné počúvanie a užite si kvalitnú deepovú muziku. Takto na začiatku vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No dnes nám to celé otvorí Francis Premier, Mercier, pardon. A track s názvom Premier Goa.

Kings of Tomorrow on OME. No tak to máme 24/7. Najviac house music v etri, o tom je Zuna. Ak niečo potrebuješ vedieť www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko.

Deepwave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Mervy Samples, Zoon Radio DA+.

Všetkým prajeme krásny večer, v prípade krásne odpoledne. Pokiaľ počúvaš už v repríze. Ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate.

a poďme do druhej hodinky dnešnej relácie. Zo štúdia vás zdravím, Meriby a Samples. Dneska Afrohouse. A druhú hodinku nám otvára DJ Free Spirit. Rex nás mlela.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Počúvať a ladiť nás môžeš každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Pozriem na časomieru, pôjdeme do finále, povieme si papalala. Synthetic sax. Man with red face. A takto na záver, samozrejme, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. Ďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravím Mary B. Samples a